herre min hatt. Skal vi se. Sånn. Alle browsere og sånn har jo en sånn innstilling på hvor mange prosent av sidene du skal se, og ordinært så står det på rundt 70% her på huset. Akkurat nå så var jeg helt langt ute, så alt var med minimal skrift. Det er ikke helt meg. Vi er i gang med dagens quiz. Vi skal finne frem til et årstall, og det håper jeg jo går forholdsvis knirkefritt. Et godt årstall i hvert fall. Og så håper jeg vi begge er med på nøyaktig hva det er vi snakker om når vi kommer så langt. Det er tre ledetråder som kommer. De kommer i tre forskjellige omganger. Svaret dukker opp ved slutten av timen. Så får vi starte da, skal vi se. Jeg tenker vi starter med altså en blanding av business og showbiz. TV 2, norske TV 2, starter sine sendinger dette året. Men hvilket år var det?

herre min hatt. Skal vi se. Sånn. Alle browsere og sånn har jo en sånn innstilling på hvor mange prosent av sidene du skal se, og ordinært så står det på rundt 70% her på huset. Akkurat nå så var jeg helt langt ute, så alt var med minimal skrift. Det er ikke helt meg. Vi er i gang med dagens quiz. Vi skal finne frem til et årstall, og det håper jeg jo går forholdsvis knirkefritt. Et godt årstall i hvert fall. Og så håper jeg vi begge er med på nøyaktig hva det er vi snakker om når vi kommer så langt. Det er tre ledetråder som kommer. De kommer i tre forskjellige omganger. Svaret dukker opp ved slutten av timen. Så får vi starte da, skal vi se. Jeg tenker vi starter med en blanding av business og showbiz. TV 2, norske TV 2, starter sine sendinger dette året. Men hvilket år var det?

herre min hatt. Skal vi se. Sånn. Alle browsere og sånn har jo en sånn innstilling på hvor mange prosent av sidene du skal se, og ordinært så står det på rundt 70% her på huset. Akkurat nå så var jeg helt langt ute, så alt var med minimal skrift. Det er ikke helt meg. Vi er i gang med dagens quiz. Vi skal finne frem til et årstall, og det håper jeg jo går forholdsvis knirkefritt. Et godt årstall i hvert fall. Og så håper jeg vi begge er med på nøyaktig hva det er vi snakker om når vi kommer så langt. Det er tre ledetråder som kommer. De kommer i tre forskjellige omganger. Svaret dukker opp ved slutten av timen. Så får vi starte da, skal vi se. Jeg tenker vi starter med altså en blanding av business og showbiz. TV 2, norske TV 2, starter sine sendinger dette året. Men hvilket år var det?

Å, herre min hatt. Skal vi se. Sånn. Alle browsere og sånn har jo en sånn innstilling på hvor mange prosent av sidene du skal se, og ordinært så står det på rundt 70% her på huset. Akkurat nå så var jeg helt langt ute, så alt var med minimal skrift. Det er ikke helt meg. Vi er i gang med dagens quiz. Vi skal finne frem til et årstall, og det håper jeg jo går forholdsvis knirkefritt. Et godt årstall i hvert fall. Og så håper jeg vi begge er med på nøyaktig hva det er vi snakker om når vi kommer så langt. Det er tre ledetråder som kommer. De kommer i tre forskjellige omganger. Svaret dukker opp ved slutten av timen. Så får vi starte da, skal vi se. Jeg tenker vi starter med altså en blanding av business og showbiz. TV 2, norske TV 2, starter sine sendinger dette året. Men hvilket år var det?

være min hatt? Skal vi se. Sånn. Alle browsere og sånn har jo en sånn innstilling på hvor mange prosent av sidene du skal se, og ordinært så står det på rundt 70% her på huset. Akkurat nå så var jeg helt langt ute, så alt var med minimal skrift. Det er ikke helt meg. Vi er i gang med dagens quiz. Vi skal finne frem til et årstall, og det håper jeg jo går forholdsvis knirkefritt. Et godt årstall i hvert fall. Og så håper jeg vi begge er med på nøyaktig hva det er vi snakker om når vi kommer så langt. Det er tre ledetråder som kommer. De kommer i tre forskjellige omganger. Svaret dukker opp ved slutten av timen. Så får vi starte da, skal vi se. Jeg tenker vi starter med altså en blanding av business og showbiz. TV 2, norske TV 2, starter sine sendinger dette året. Men hvilket år var det?

Så er jo da spørsmålet endelig i helg. Hva skal vi se på TV? Jo, jeg har fått anbefalt Fra bølle til bestevenn, så den går videre på NRK1 2005. Alle er nervøse for eksamenen som nærmer seg. Bjarne må flytte hjemmefra, står det. Det er altså Fra bølle til bestevenn. Det er hunder det er snakk om her. Smaken av Italia med Stanley Tucci. Det er

er kaffepausetid. Vi er kommet til fredag. Åh, det er så deilig når det er blitt fredag, og særlig når vi til en forandring, i alle fall i mai måned, har en full arbeidsuke. Riktig nok så gikk vi ut av Kristi Himmelfart / 17. mai langvikend, men nå går vi jammen inn i en ny. Det er pinsen som står for tur, og hvis du allerede har begynt å nyte av fridagene, fortsett med det. Jeg skal bare være med, hadde jeg tenkt, på denne reisen. Og den inkluderer, som sedvanlig i kaffepausesammenheng, blant annet en quiz. Og vi skal forsøke å kaste et blikk på de hyggelige ting, sånn som fødselsdager og navnedager og sånne ting. Jeg er jo ikke alene her, jeg har hele redaksjonen med meg, så en liten vennlig hilsen fra dem også. Jeg har akkurat fått et vink inn gjennom vinduet i studio her nemlig. Jeg er ikke sikker på om det var for at jeg skulle hilse, men det var i alle fall et vink om ikke annet, så vi får ta oss om det der. Vi skal gi deg en quiz om ikke så lenge. Jeg skal også fortelle deg hvordan du tar kontakt med meg underveis.

0: alt du har funnet frem. Dette kaffepausen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Sørlandsradioen!

herre min hatt. Skal vi se. Sånn. Alle browsere og sånn har jo en sånn innstilling på hvor mange prosent av sidene du skal se, og ordinært så står det på rundt 70% her på huset. Akkurat nå så var jeg helt langt ute, så alt var med minimal skrift. Det er ikke helt meg. Vi er i gang med dagens quiz. Vi skal finne frem til et årstall, og det håper jeg jo går forholdsvis knirkefritt. Et godt årstall i hvert fall. Og så håper jeg vi begge er med på nøyaktig hva det er vi snakker om når vi kommer så langt. Det er tre ledetråder som kommer. De kommer i tre forskjellige omganger. Svaret dukker opp ved slutten av timen. Så får vi starte da, skal vi se. Jeg tenker vi starter med en blanding av business og showbiz. TV 2, norske TV 2, starter sine sendinger dette året. Men hvilket år var det?

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.